Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte I forbindelse med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Ramsfjord. Mitt navn Kyrdal, og som vanlig skal vi ha litt av hvert, både fra vårt område og fra resten av verden. Vi skal høre om Kristin Friborg, som har fått en gjev pris. Under årets teaterdager på Lillehammer så ble Friborg hedret for sin innsats for teatermiljøet på Hadeland. Mer om det snart. Men etter 120 år så legger Madshus ned skiproduksjonen I Norge. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Tsjekkia. Det landets eldste skifabrikk som nå legges ned. Bane Nord fortsetter med fornyelse og vedlikehold på Dovrebanen fra Eidsvoll til Trondheim. Førstkommende helg, og da det også en fullskala beredskapsøvelse I innlandet. Mer om det får du snart. Vi bare noen timer unna høstjevn døgn, og dagene blir mer mørke enn lyse. Så vi får se om vi finner noen lyspunkter I værvarslet, for eksempel. Det kommer snart her på Radio Ramsfjord.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med. Ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått som til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt grann. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.
1: Kristin Friborg ble hedret med et pris under teaterdagene på Lillehammer. Hun ble hedret for sin innsats for teatermiljøet på Hadeland. Hvert år så arrangerer Norsk Amatørteaterforbund teaterdagene på Lillehammer. I år deltok 200 amatørteaterfolk fra hele landet. Og det ble arrangert kurs, forestillinger og mye sosialt. Og under åpningen av teaterdagene deler forbundet også ut Bør-reprisen. Bør-reprisen, ok. Den går til pionerer, ildsjeler og politikere, eller andre som har betydd eller betyr mye for amatørteatermiljøet i Norge. I år gikk altså prisen til Kristin Friborg fra Grua, som blant annet er aktiv i Hadeland Teaterlag. Det er fryktelig hyggelig å bli satt pris på, særlig når det er fra denne gjengen her, sier hun. Jeg får jo prisen av folk som vet hva det er snakk om. Og hun vet ikke hvem som nominerte henne, men jeg er takknemlig for at noen gjorde det, og at mange har giddet å stemme på meg. Jeg smilte hele helgen, sier hun til Avisa Hadeland.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så det omtrent 1,5 time med direktefly fra Oslo. Prisnivået lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden vår sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøke Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendige området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn reisetipset.

Denne helgen så er det et større vedlikeholdsarbeid som skal foregå på Dovrebanen. Det er Bane Nor som fortsetter med fornyelse og vedlikehold fra Eidsvoll til Trondheim mellom 26. og 30. september. Lørdag 26. gjennomføres også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Rosten i Innlandet. Det blir satt opp buss for tog, mens jernbanen er stengt for togtrafikk. På strekningen Eidsvoll-Dombås foregår det arbeid fra lørdag 26. ca. klokka 07.10 til onsdag 30. september ca. klokka 02.40. Nordover mellom Dombås og Trondheim S utføres det en rekke aktiviteter i og langs sporet på Dovrebanen og rundt Trondheim S i perioden 26. september til 28. september. Arbeidet omfatter blant annet tilstandskontroller og forebyggende vedlikehold, masse- og svillebytte, bytte av stikkrenner, skredsikring og arbeid med dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord, det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge statens veivesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge statens veivesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så det arbeider med et påvirket kjørefelt og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørligbekken så det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Skiprodusenten Madshus legger ned produksjonen på Biri og flytter driften til Tsjekkia. Etter 120 år legger de altså ned skiproduksjonen i Norge, og 32 ansatte mister jobben, ifølge NTB. Beslutningen kommer etter en uke etter at styret gikk inn for å avvikle driften, ifølge Oppland Arbeiderblad. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Consultex-fabrikk i Tsjekkia. Beslutningen er endelig, og den er nødvendig for at Madshus-merkevaren skal kunne overleve i et knalltøft marked, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad til NRK. Forslaget om å flytte produksjonen kom sist uke. Bakgrunnen er at Madshus har et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Og mange av de ansatte har jobbet på fabrikken på Biri i flere tiår. Madshus-sjefen takker dem for å ha gjort en solid jobb, og de neste dagene skal gjennomføres samtaler med de berørte. I tiden som kommer er vi opptatt av å ivareta hver enkelt av dem, sier han.

Og hvis du synes at kvelden har blitt brått mørkere I det siste, så ikke det så rart. I dag det nemlig høstjevn døgn. Det betyr rett og slett at jordaksen står vinkelrett på solstrålene, og I dag så dag og natt nøyaktig like lange over hele kloden. 12 timer med lys og 12 timer med mørke. Fra og med I morgen så tar mørke offisielt over overtaket her oppe I nord, og dagene blir kortere helt fram til vintersolvær I desember. Når det gjelder da hva du kan gjøre, så kan du jo nå tenne fyr I peisen, finne deg en stor kopp med noe godt I, levende lys, og du kan ha god samvittighet for å sitte inne på denne tiden av året. Og lurer du på når nøyaktig det snur, så skal du få vite det også. Det nøyaktige tidspunktet onsdag 23. September klokka 02.05. Vintersolverv mandag 21. desember klokka 21.50.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranen

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering I teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest I Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Livsglede for eldre arrangeres I lukkverkstedet på Dokka 23. september klokka 11.30. Lokale gutter Jan Biribakken og Odd Arne Rødberg fra Svings spiller opp til formiddagsdans. Styret Livsglede for eldre ønsker unge og gamle hjertelig velkommen. Folkeakademiet I land presenterer forfatter og leder av Riksmålforbundet, Trond Wernegg, som setter fokus på vårt norske språk, under overskriften «Språk under press, overlever norsk språk». Det onsdag 23. september klokka 18 på Hovlitune, Aldrom Trevatten Hov. Elvelangs Folkestien I Fakkellys arrangeres på Dokka torsdag 24. september fra klokka 20 til 22.30. Parkering ved renseanlegget, og det gå tur-retur renseanlegget Fiskerampa. Og langs den fakkelsatte stien ved Dokka Elva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling. Tavla krøllalfa radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt. I morgen så mange som 169. Aftenposten skriver at NHF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Heisan, og velkommen tilbake til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi blant annet snakke litt om Dolly Parton. Du husker henne vel, hun gikk bort I august, og nå har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjernen. Og datoen blir 25. september. Hvorfor akkurat den datoen? Hva det har med Dolly Parton å gjøre, får du vite denne timen. Vi skal også høre at årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri venter en tilgang som 8% høyere enn I fjor og 15% over snittet for de siste 5 årene. Mer om det snart. Og det nasjonale flyselskapet I Finland, Finnair, har blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. Nå har Finnair hentet inn nok en pris som beste flyselskap, og mer om det får du altså snart. Så det bare å la radioen stå på og kose deg sammen med oss.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet I perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp I 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med. Ganske mye regn I morgen. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader I overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått som til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt grann. Det ventet delvis skyet oppholdsvær I overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og I Nord-Norge det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men I overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det altså først I overmorgen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

det gjelder dagen i dag, så er kanskje det viktigste at det nå er høstjevn døgn, eller vi er noen timer unna. Det skjer onsdag 23. september klokka 02.05 norsk tid. Men i dag så er det omtrent lik solopp, sol ned. Vi kan ta med Florø, som har soloppgang 07.20, solnedgang 19.43, Flekkefjord, soloppgang 07.15, solnedgang 19.35. Ellers så kan vi ta med at de som har navnedag i dag er alle som heter Kyrre, gratulerer, og Kåre. Kyrre kommer av norrønt og betyr rolig. Kåre kommer av norrønt Kåri, han som har krøllet hår. Ellers kan vi ta med at bokseren Ingmar Ingo Johansson ble født på denne dagen i 1932, forfatter Fay Weldon i 1931, og kjente Håkon Lee ble født i 1905 på denne dagen. Nick Cave kom til verden i 1957.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn I fjor og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo I august. Ekstra gledelig at en stor andel av veten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk matvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo I august.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

nasjon i sjakk, noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jønsdotter for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det en nasjon i sjakk som kinotipset 15 års grense.

Hva er det beste flyselskapet I verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som det beste flyselskapet I Nord-Europa. Og det ingen ringere enn Finnair, som blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå I konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene I Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det ikke første gangen akkurat. Det faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

0: oppslagstavla.
1: Livsglede for eldre arrangeres I lukkverkstedet på Dokka 23. september klokka 11.30. Lokale gutter Jan Biribakken og Odd Arne Rødberg fra Svings spiller opp til formiddagsdans. Styr I livsglede for eldre ønsker unge og gamle hjertelig velkommen. Folkeakademiet I land presenterer forfatter og leder av Riksmålforbundet, Trond Værnegg, som setter fokus på vårt norske språk, under overskriften «Språk under press, overlever norsk språk». Det onsdag 23. september klokka 18 på Hovlitunet, Aldrom Trevatten Hov. Elvelangs Folkestien I Fakkellys arrangeres på Dokka torsdag 24. september fra klokka 20 til 22.30. Parkering ved renseanlegget, og der gå tur-retur renseanlegget Fiskerampa. Og langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling. Tavla krøllalfa radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt. I morgen så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: Lørdag 26. Kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Ramsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi ha litt av hvert, både fra vårt område og fra resten av verden. Vi skal høre om Kristin Friborg, som har fått en gjev pris. Under årets teaterdager på Lillehammer så ble Friborg hedret for sin innsats for teatermiljøet på Hadeland. Mer om det snart. Men etter 120 år så legger Madshus ned skiproduksjonen i Norge. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Tsjekkia. Det er landets eldste skifabrikk som nå legges ned. Bane Nor fortsetter med fornyelse og vedlikehold på Dovrebanen fra Eidsvoll til Trondheim. Førstkommende helg, og da det også en fullskala beredskapsøvelse i innlandet. Mer om det får du snart. Vi bare noen timer unna høstjevn døgn, og dagene blir mer mørke enn lyse. Så vi får se om vi finner noen lyspunkter i værvarslet, for eksempel. Det kommer snart her på Radio Ramsfjord.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med, ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått som til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt grann. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Kristin Friborg ble hedret med et pris under teaterdagene på Lillehammer. Hun ble hedret for sin innsats for teatermiljøet på Hadeland. Hvert år så arrangerer Norsk Amatørteaterforbund teaterdagene på Lillehammer. I år deltok 200 amatørteaterfolk fra hele landet. Og det ble arrangert kurs, forestillinger og mye sosialt. Og under åpningen av teaterdagene deler forbundet også ut Bør-reprisen. Bør-reprisen, ok. Den går til pionerer, ildsjeler og politikere, eller andre som har betydd eller betyr mye for amatørteatermiljøet i Norge. I år gikk altså prisen til Kristin Friborg fra Grua, som blant annet er aktiv i Hadeland Teaterlag. Det fryktelig hyggelig å bli satt pris på, selv når det fra denne gjengen her, sier hun. Jeg får jo prisen av folk som vet hva det snakk om. Og hun vet ikke hvem som nominerte henne, men jeg takknemlig for at noen gjorde det, og at mange har giddet å stemme på meg. Jeg smilte hele helgen, sier hun til avisa Hadeland.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn I Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så det omtrent 1,5 time med direktefly fra Oslo. Prisnivået lavere enn I Norge, spesielt på mat og drikke. Og den beste tiden vår sommer og høst for å gå ut I de gamle gatene. Og hva kan du gjøre I Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøke Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, I gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendige området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn reisetipset.

Denne helgen så er det et større vedlikeholdsarbeid som skal foregå på Dovrebanen. Det er Bane NOR som fortsetter med fornyelse og vedlikehold fra Eidsvoll til Trondheim mellom 26. og 30. september. Lørdag 26. gjennomføres det også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Rosten i Innlandet. Det blir satt opp buss for tog, mens jernbanen er stengt for togtrafikk. På strekningen Eidsvoll-Dombås foregår det arbeid fra lørdag 26. ca. klokka 07.10 til onsdag 30. september ca. klokka 02.40. Nordover mellom Dombås og Trondheim S utføres det en rekke aktiviteter i og langs sporet på Dovrebanen og rundt Trondheim S i perioden 26. september til 28. september. Arbeidet omfatter blant annet tilstandskontroller og forebyggende vedlikehold, masse- og svillebytte, bytte av stikkrenner, skredsikring og arbeid med dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

0: Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.
1: Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

Skiprodusenten Madshus legger ned produksjonen på Biri og flytter driften til Tsjekkia. Etter 120 år legger de altså ned skiproduksjonen i Norge, og 32 ansatte mister jobben, ifølge NTB. Beslutningen kommer etter en uke etter at styret gikk inn for å avvikle driften, ifølge Oppland Arbeiderblad. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Consultex-fabrikk i Tsjekkia. Beslutningen er endelig, og den er nødvendig for at Madshus-merkevaren skal kunne overleve i et knalltøft marked, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad til NRK. Forslaget om å flytte produksjonen kom sist uke. Bakgrunnen er at Madshus har et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Og mange av de ansatte har jobbet på fabrikken på Biri i flere tiår. Madshus-sjefen takker dem for å ha gjort en solid jobb, og de neste dagene skal det gjennomføres samtaler med de berørte. I tiden som kommer er vi opptatt av å ivareta hver enkelt av dem, sier han.

Og hvis du syns at kvelden har blitt brått mørkere i det siste, så ikke det så rart. I dag det nemlig høstjevn døgn. Det betyr rett og slett at jordaksen står vinkelrett på solstrålene, og i dag så dag og natt nøyaktig like lange over hele kloden. 12 timer med lys og 12 timer med mørke. Fra og med i morgen så tar mørket offisielt over overtaket her oppe i nord, og dagene blir kortere helt fram til vintersolverv i desember. Når det gjelder da hva du kan gjøre, så kan du jo nå tenne fyr i peisen, finne deg en stor kopp med noe godt i, levende lys, og du kan ha god samvittighet for å sitte inne på denne tiden av året. Og lurer du på når nøyaktig det snur, så skal du få vite det også. Det nøyaktige tidspunktet onsdag 23. september klokka 02.05. Vintersolverv mandag 21. desember klokka 21.50.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Livsglede for eldre arrangeres I lukkverkstedet på Dokka 23. september klokka 11.30. Lokale gutter Jan Biribakken og Odd Arne Rødberg fra Svings spiller opp til formiddagsdans. Styret Livsglede for eldre ønsker unge og gamle hjertelig velkommen. Folkeakademiet I land presenterer forfatter og leder av Riksmålforbundet, Trond Wernegg, som setter fokus på vårt norske språk under overskriften «Språk under press» og overlever norsk språk. Det onsdag 23. september klokka 18 på Hovlitune, Aldrom Trevatten Hov. Elvelangs Folkestien I Fakkellys arrangeres på Dokka torsdag 24. september fra klokka 20 til 22.30. Parkering ved renseanlegget, og det gå tur-retur renseanlegget Fiskerampa. Og langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling. Tavla krøllalfa radioransfjord.no
0: Oppslagstavla!

Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen tilbake til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi blant annet snakke litt om Dolly Parton. Du husker henne vel, hun gikk bort I august, og nå har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjernen. Og datoen blir 25. september. Hvorfor akkurat den datoen? Hva det har med Dolly Parton å gjøre, får du vite denne timen. Vi skal også høre at årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri venter en tilgang som 8% høyere enn I fjor og 15% over snittet for de siste 5 årene. Mer om det snart. Og det nasjonale flyselskapet I Finland, Finnair, har blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. Nå har Finnair hentet inn nok en pris som beste flyselskap, og mer om det får du altså snart. Så det bare å la radioen stå på og kose deg sammen med oss.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med. Ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått sånn til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt rann. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen. Just the guitar, okay, cool.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. Og i en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde, med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

Dagen i dag så kanskje det viktigste at det nå høstjevn døgn, eller vi noen timer unna. Det skjer onsdag 23. september klokka 02.05 norsk tid. Men i dag så det omtrent lik solopp, sol ned. Vi kan ta med Flore som har soloppgang 07.20, solnedgang 19.43, Flekkefjord soloppgang 07.15, solnedgang 19.35. Ellers så kan vi ta med at de som har navnedag i dag alle som heter Kyrre, gratulerer, og Kåre. Kyrre kommer av norrønt og betyr rolig. Kåre kommer av norrønt Kåri, han som har krøllet hår. Ellers kan vi ta med at bokseren Ingmar Ingo Johansson ble født på denne dagen i 1932, forfatter Fay Weldon i 1931, og kjente Håkon Lee ble født i 1905 på denne dagen. Nick Cave kom til verden i 1957.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn I fjor og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo I august. Ekstra gledelig at en stor andel av veten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk matvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo I august.

Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

progresjon i sjakk, noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det en nasjon i sjakk som kinotipset 15 års grense.

Hva er det beste flyselskapet I verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som det beste flyselskapet I Nord-Europa. Og det ingen ringere enn Finnair, som blitt det som må kalles Nordens største grossist I flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå I konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene I Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen, det ikke første gangen akkurat. Det faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt.

Joggedrakter og to shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham I starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport I mai som viste økte inntekter og investeringer I kvinnefotball. Toppfotball kvinner sier vekst I ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

jobbet meg ferdig og gjorde det jeg skulle gjøre etter jobb og sånn. Raste av sted for å møte gode venner. Gjorde det vi skulle gjøre. Gikk ut og spiste etterpå. Kom sent hjem riktig nok. Men akkurat passer sliten og ikke for, du vet når man har gjort noe som er ordentlig morsomt, og så bobler det I blodet. Det var ikke sånn. Ja, det boblet I blodet for alltid hyggelig å se gode venner, men liksom kom jeg raskt I seng og sov og våknet opp I riktig tid I dag, og ting egentlig bra, altså. Og det håper jeg jo naturligvis at det for deg også, og om det ikke har vært bra, at det blir bedre. Vi har en ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Det betyr quiz og sånne ting, og at du har både rom, anledning og lov til å komme med dine

Den kaffepausen, den... Den en kaffelens, altså, jeg må få lov å si det. Min farmor sa alltid at, åh, det hull i kaffekoppen min. Jeg synes det var hysterisk morsomt når jeg var fem, og nå jeg der selv at det hull i kaffekoppen min. Den, den dreneres hurtigere enn store våtmarksområder. Så jeg skal gå og fylle den, det i alle fall det som min plan. I alle fall så skal jeg gjøre det før vi starter med quizzen, som starter om ikke så alt for lenge. Jeg vil bare nevne at jeg da åpen for innspill og utfall, som alt tid, og ønsker jo at du sier ifra hvis det noe, uansett hva det for eksempel hva du tror jeg svarer i quizzen. Arne prøvde seg i går, fikk ikke noe svar av meg, og det jo en skam, så Arne Rønning, takk for melding, og unnskyld at jeg ikke svarte. Den så jeg faktisk sent i går kveld, og tenkte at da det vel litt i seneste laget å begynne å melde deg tilbake, men det var mottatt i hvert fall. Du bruker sosiale medier og søker opp Endre Lundgren.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

så det på tide å kaste seg ut I enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper du klar for. Vi har som sett vanlig når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så det en, den siste ledetråden, som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen at du din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land bitte lite, et av de minste I verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet for øvrig en republikk.

Ja, Funtrum Almanakken, og i dag så det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det flere merkedager. Sankt Mauritius festdag i dag. Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike. Det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket. Det skjedde i 1908, og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Jeg nesten I litt for godt humør I dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man I godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi I gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste I verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer tre, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det var det dog bare I to år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter I dag?

Den akkurat så fin og lett og ledig denne dagen. Musikken sitter litt I øre, humøret på topp for massevis av hyggelige meldinger. Også et par innspill på hva svaret I dagens quiz kan være. Noen har helt rett, noen har helt feil, og noen faktisk ikke så langt unna. La oss se om vi kan lande denne her. Ledetråd nummer tre kommer om et øyeblikk. Vi gjentar de to første en gang til. Dagens land bittelite, et av de aller minste I verden. På sanskrit så betyr landets navn Løvebyen, og landet en republikk. Nummer to, dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959, og I en periode, og det var bare I to år, så var de sammenslått med et annet land. Og det nabolandet, så hvis jeg hadde sagt det, så hadde du hatt svaret ganske lett. Derfor har jeg ikke sagt det. Jeg skal nevne det etterpå. Og så det flagget. Flagget til dagens land rødt og hvitt. Det har dessuten en halvmåne på, og fem stjerner. Hvor skal vi?

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300.
1: Det var to navn i almanakken i dag. Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på. Det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Og så han de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født i 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født i 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen.

har det vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land. Jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco. Var innom Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som nabolandet. Og flagget rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Livsglede for eldre arrangeres I lukkverkstedet på Dokka 23. september klokka 11.30. Lokale gutter Jan Biribakken og Odd Arne Rødberg fra Svings spiller opp til formiddagsdans. Styret Livsglede for eldre ønsker unge og gamle hjertelig velkommen. Folkeakademiet I land presenterer forfatter og leder av Riksmålforbundet, Trond Wernegg, som setter fokus på vårt norske språk under overskriften «Språk under press» og overlever norsk språk. Det onsdag 23. september klokka 18 på Hovlitune, Aldrom Trevatten Hov. Elvelangs Folkestien I Fakkellys arrangeres på Dokka torsdag 24. september fra klokka 20 til 22.30. Parkering ved renseanlegget, og det gå tur-retur renseanlegget Fiskerampa. Og langs den fakkelsatte stien ved Dokka Elva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling. Tavla krøllalfa radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

Det er noen showbiz-nyheter her, og denne gangen så... Eller denne gangen. Enda en gang så er det prins Harry, hertugen av Sussex, som er i nyhetene. Og denne gangen så handler det ikke om kona, Meghan, eller barna, Archie og Lilibet. Det handler derimot om mamma, prinsessen av Wales, prinsesse Diana. Og han skal, visstnok, hertugen her, være i samtaler om å lage en dokumentar om moren sin, i forkant av 30-årsmarkeringen av hennes død. Han skal allerede ha kontaktet venner og familie for å delta i dette prosjektet. Han flyttet jo nylig hjem igjen til Storbritannia, og det i den forbindelse han skal ha vært innom både venner og andre kongefamilien. Ifølge den britiske avisen Telegraph så det navnløse prosjektet enda ikke bekreftet, men Harry vurderer angivelig flere måter han kan markere morens bortgang foran 30-årsmarkeringen neste august.

Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norgedrakter.

Jeg hadde en person med I bilen I går, og vi hørte på noe musikk og sånn. Det jeg ikke vet mens den musikken spiller, og det var noen låter jeg liker godt, så jeg kan litt tekst og føler at jeg liksom nailer vokalen ganske godt. Da. Så sitter altså kompisen min og tar meg opp. Jeg kommer ikke til å spille det opptaket, men jeg kan ikke synge egentlig konklusjonen her, etter å ha hørt det opptaket, og min kompis som holdt på å dø av latter, han sa, dette har jeg ventet på så lenge, jeg har bare ikke hatt vett til å ta det opp, men nå har du hørt det selv, og hans anbefaling var at jeg kun synger I dusjen hvis jeg alene hjemme, eller I bilen hvis jeg alene I bilen, så jeg kommer til å følge opp det, takk for de innspillene, du. All right, vi har enda en runde med quiz å by på I dag, selvfølgelig. Ny oppgave, nytt tema. Fire nye runder med både ledetråder og fasit. Kommer straks.

Og da skal vi kaste oss ut I en quiz her I kaffepausen. Vi skal finne frem til et årstall, og det gleder jeg meg til. Det et viktig årstall, og om du husker det, topp, fjær I hatten og så videre. Hvis du ikke gjør, så har du kanskje en idé om hvilket årstall det basert på din egen allmennfaglig historisk kunnskap. Det kommer tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, slik at du helt sikker på å få med dem alle sammen, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Og siden du din egen dommer, du bestemmer selv om du skal premieres. Jeg synes det hyggelig å kunne gi seg selv en premie, så vær endelig mild og litt runde I kantene, jeg synes det ok. Skal vi se. Første ledetråd I dag, et årstall altså. Hvilket årstall ble Malcolm X drept? Han ble drept I et attentat I New York I USA. Men hvilket år var nå det da?

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: tilbake.
1: Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens kaffepause-quiz, hvor vi leter etter et årstall. Og som jeg sa innledningsvis, så kan det være at du her må hvile på noe historiekunnskap, og ikke nødvendigvis levet kunnskap, og så kan du ta med deg det som en ledetråd, om du vil. Første ledetråd I dag var at Malcolm X ble drept I et attentat I New York dette året. Malcolm X ble vel, det var vel Denzel Washington som spilte ham I filmen om Malcolm X, tror jeg. Ledetråd nummer to, så, og det skal handle om radio. Det veldig hyggelig. Dette året hvor radioprogrammet Ti I skuddet blir sendt på NRK Radio for første gang. Du vet, mentometer, knapper og muligheten til å stemme frem sine favoritter. Det handlet ikke om salg, men om popularitet. Programmet finnes ikke lenger, dessverre. Men hvilket år vi ute etter?

Det er sånn at du kan finne på noe hver dag, noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og I dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være I kjeks, for det iskrem I kjeksdagen. Det hvit sjokoladedagen I dag, og jeg må si at hvit sjokolade greit. Jeg synes det litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned I noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone, den synes jeg ordentlig god. Det Hobbit-dagen I dag, fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det noen tusen sider du skal bla igjennom I så fall, men du kan jo begynne I dag, om du vil. Det elefantens dag I dag, det også nesehornets dag. Fellesnevneren her elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, så det verdens bilfrie dag I dag, hadde jeg mente.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

nesten godt. Jeg vil si det mange som inne på det. Liksom i nærheten av, vi kan lukte svaret. Noen få har klart å stemple inn korrekt svar med meg. Og riktig svar i dag 1965. 1965. Et bittelite stykke tid siden, 60 år siden, så du skal... Du har kommet godt opp i tenårene for å huske dette som egenlevet, men det fint. Malcolm X ble drept i et attentat i New York. 10 skuddet dukket opp på NRK Radio for første gang i 1965. Og så fikk vi altså militærnekteloven, eller loven om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Og de som da ikke skulle i forsvaret, de ble sendt til sivilforsvaret i stedet for å bidra der så et eller annet sted så. Så vant vi vel alle sammen. Alright, det var dagens quiz. Svaret 1965, du skal få muligheten til å bryne deg på en ny igjen.

Vi skal vel snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg I hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker, en av de med runde briller og et kontor med alt for mange bøker, masse papir stablet på stoler og sånn. 1865 skal vi til. 22. september 1865 så blir Norges Røde Kors stiftet. Dette en norsk nasjonalforening som med da i dette større humanitære nettverket Røde Kors, som en del av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger rundt omkring i verden. Og Røde Kors møter vi jo i mange forskjellige sammenhenger, om det en ambulanse, om det noen frivillige som med på en leteaksjon. Ja, og når det skjer store ting her hjemme eller ute i verden, så Røde Kors på plass med telt og medisiner og det som trengs for å komme seg gjennom katastrofen.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis det jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annalise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve. Så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

Jeg er så fornøyd som jeg kan bli med en tirsdagssending. Skal vi se om jeg til og med har kaffe. Jeg har til og med litt kaffe igjen. Dette er perfekt. Ingenting kunne være bedre enn dette. Jeg skal ta og tasse ut av studio her om et litt øyeblikk og overlate til neste punkt på sendeplanen her. Og så skal jeg sette meg ned med gjengen I redaksjonen, og vi skal sikkert spise litt og sånn, og så skal vi snakke litt om morgendagens sending. Forsøk å spikere sammen noe som kan beskrives som en sånn radioversjon av en Ola-bil. Det det vi skal gjøre I morgen også. Takk for alle innspill jeg har fått I dag. Andreas skrev til meg. Andreas nemlig på tur I Nord-Norge, har tatt bilder av masse hus og sånn, og liksom sitert av den NRK-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo, og han sier, her kunne jeg ha bodd, så jeg ønsket lykke til selvfølgelig, og alle andre som også har sendt inn meldinger I dag, takk for det. Jeg heter Endre, ha en fantastisk tirsdag.

0: hørt hva du skulle bli.
1: Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerde plass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god tirsdag, så hyggelig at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her sammen med deg i tida fremover. Jeg blir her i 2 timer, det den avmålte tida jeg får lov å sitte her. Så får vi prøve å gjøre det beste ut av det i hvert fall. Dersom man har en god dag, så det sikkert superenkelt, og så skal vi prøve å

I dag har vi den 22. september. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at Abraham Lincoln, han proklamerte at nå det slutt på slaveriet på denne dagen her i 1862, selvfølgelig i USA, der Abraham Lincoln var president. Vi kan ta med at en rett i Stockholm dømte en seiler til å betale en bot fordi han kyssa kjæresten sin offentlig på denne dagen sent i historien, som i 1951. Retten kalte det for en moralsk forkastelig oppførsel. Hadde vel neppe skjedd i dag. Jeg håper i hvert fall ikke det. Vi kan ta med at Friends, eller Venner for livet, som tv-serien het i Norge, da, hadde premiere på NBC-tv i USA på denne dagen i 1994. Da kunne vi bli kjent med Rachel Ross, Monica Chandler, Joey og Phoebe. Huska som vi alle fremdeles. Utrolig deilig, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: I mange, mange år trodde jeg at det var mandag som liksom var ukas gråeste mus, eller den kjipeste dagen i uka, men det har jeg lært etter hvert, altså, med tida, at det kanskje er ikke mandagen som skal ha den titlen, kanskje er det tirsdag. Men jeg satser på at vi sammen skal klare å løfte denne tirsdagen her til nye høyder, sånn at det blir en slags mandag, eller en onsdag, eller at vi kanskje til og med får på noe fredagsstemning. Det kan jo være et slags stort mål.

Det er tirsdag, og tirsdag er ofte en dag hvor man kjenner på at man må bite i det sure eplet. Det å bite i det sure eplet er et ordtak, og det er vel noe man fremdeles bruker en del. Nå er det jo høst og midt i eplesesong vel mange plasser, hvis det er et epleår hvor det kommer mye epler på trærne da. Men det å bite i det sure eplet betyr i hvert fall at man må finne seg i noe som er ubehagelig, og betydningen er jo at man finner seg i en ubehagelighet for å slippe en annen og større ubehagelighet. Da må man bite i det sure eplet og gjennomgå en ubehageligheten, fordi det som eventuelt venter hvis man ikke biter i det sure eplet, ja, det er kanskje enda verre. Ordtaket, det ble brukt allerede av Martin Luther, og senere brukt av Ludvig Holberg i Peter Pars, ifølge historien rundt dette ordtaket her.

En god start for veldig mange på dagen generelt, da. Kanskje i hverdagen, kanskje bare på helg, men smoothien den I hvert fall I bruk I mange hjem, har jeg inntrykk av. Det liksom lett å lage, lett å fortære, særlig for de som ikke så veldig glad I frokoster. Jeg kjører den selv I hvert fall. Men det et råd fra forskere som vi skal ta med oss denne tirsdagen her. Hva gjelder smoothiene vår? Det gjør vi snart.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Banan er vel og godt for oss, og I smoothien så bidrar det med sødme og kremet konsistens, og det opptrer I en stor del av oppskriftene på smoothies der ute. Men nå det altså noen forskere som mener at du bør tenke deg om en ekstra gang før du hiver banan opp I smoothie-drikken din. Og grunnen at bananen inneholder store mengder av polyfenoloksidase, og det et enzym som kan redusere mengden av sunne plantestoffer som vi tar opp fra smoothien, at den rett og slett ødelegger noen av stoffene I bæra og I fruktene som vi ellers har oppe I smoothien vår. Det snakk om flavonoider, og det et stoff som blant annet finnes I te, kakao, bær, druer og andre frukter som epler og pærer. Og det gjør at forskerne råder oss fra å bruke banan I smoothie.

Forskere som har sett på hva bananen gjør med bær og frukter I smoothien vår, råder oss også fra å bruke banan I smoothien, og anbefaler heller å bruke yoghurt eller ananas, som fungerer bra sammen med andre frukter og bær I en smoothie. Men det noen som går og litt forbanna på forskere som kommer med sånne råd, og det må vi jo også få tatt med oss, jeg håper du henger med videre.

Forskerne råder oss mot å bruke banan I smoothie, sier bruk heller ananas eller yoghurt, og dette her får Tine Meilbo Sundfør, denne kliniske ernæringsfysiologen som driver forsker på ernæring, til å se rødt, eller kanskje ikke helt da. Men hun reagerer I hvert fall på denne artikkelen på forskning.no og sier at hellandussen, det må selvfølgelig drikkes smoothie, gjerne med banan, sier hun. Det positivt for helse å drikke smoothie, og bananen det gjør susen for sødmen og konsistensen. Hun forteller også at forskningen her veldig liten og har tatt for seg få testdeltagere, så hun synes at det for lite fokus på at det ikke godt nok hold I den forskningen som gjort på området. Og redaktøren for forskning.no sier at de selvfølgelig skulle ha vært tydeligere på at det var en liten studie.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: oppslagstavla.
1: Livsglede for eldre arrangeres I lokverkstedet på Dokka 23. september klokka 11.30. Lokale gutter Jan Biribakken og Odd Arne Rødberg fra Svings spiller opp til formiddagsdans. Styret Livsglede for eldre ønsker unge og gamle hjertelig velkommen. Folkeakademiet I land presenterer forfatter og leder av Riksmålforbundet, Trond Wernegg, som setter fokus på vårt norske språk, under overskriften «Språk under press» og «Overlever norsk språk». Det onsdag 23. september klokka 18 på Hovlitune, Aldrom Trevatten Hov. Elvelangs Folkestien I Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. september fra klokka 20 til 22.30. Parkering ved renseanlegget, og der gå tur-retur renseanlegget Fiskerampa. Og langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling. Tavla krøllalfa radioransfjord.no
0: Oppslagstavla

har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag I dag, og vi kan starte med Märtha Louise, hun som har sagt fra seg prinsessetitlen sin. Dermed det ikke flaggdag etter 2005, da hun trakk seg. Vi kan ta med at Eli Rygg, den norske forfatteren og barnetv-programlederen, for litt tilbake I tid siden I hvert fall, har bursdag I dag, og tidligere skihopper Tom Hilde fyller år I dag. Vi tar også og sender en hilsen til Joe and Jett og Nick Cave, som har bursdag.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analys- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og du har en fin, fin tirsdag. Jeg synes det utrolig trivelig å være her sammen med deg. Satser på at vi kan fortsette med det en liten time til, for det bare en time til jeg får lov å sitte her. Så vi får gjøre det beste ut av den tiden vi får sammen. Jeg synes i hvert fall det sykt koselig at du henger her sammen med meg i den lille kosekroken vår, eller vi kunne sikkert ha finnet et annet navn på det også, men foreløpig så blir det altså kosekroken, og du velkommen til å sitte her en time til. Thank you.

Jeg synes klokka har blitt såpass at det på tide å ta en titt inn I kalenderen for å se hva slags merkedager som kan feires og markeres I dag. Og en veldig viktig dag jo at siden 40-tallet så har kvinner inntatt businessverden, og det har bare vært en økende grad der, heldigvis. Samtidig så må vi huske

At det ikke så mange år siden at jenter ble oppfordret til å være med I førstegangstjenesten for eksempel, så verden har fremdeles noen steg å gå på det businessmarkedet. Det krusiduldagen I dag. Jeg minner deg på at det lov å drive med det mens man snakker I telefonen eller sitter I møter eller den slags. Det kan fremme både kunstneren I deg og kreativiteten. Kjære dagbokdagen oppfordrer deg til å skrive ned tanker og opplevelser på papir sånn at du har noe å se tilbake på når når hukommelsen svikter, eller så det verdens bilferie dag I dag, kan det være verdt å ta med. Oppfordrer til å la bilen stå, heller ta beina fatt der ute. Jeg ønsker deg lykke til.

Det på høy tid å sende ut gratulasjoner, heder og ære til Kyrre og Kåre, rett og slett fordi de bærer navnene sine rundt med stolthet. Forhåpentligvis, de har I hvert fall navnedag I dag, gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en kjent og kjær musiker, John Lennon. Han sa en gang, når du gjør noe nobelt og fint, og ingen legger merke til det, ikke bli lei deg, for sola om morgenen et vakkert syn, og likevel det meste av publikummet fremdeles sovende.

Det mange som snakker om å kunne pensjonere seg tidlig, og det absolutt mulig det, men da må det noe sparing til da. Kalles FIRE, på engelsk så det Financial Independence Retire Early, som altså betyr økonomisk uavhengig tidlig pensjon. Og målet der jo å spare opp og investere nok penger til at man ikke avhengig av å jobbe så veldig lenge. Men de som holder på å lykkes med dette her, de lever ganske minimalistisk, har satt seg opp målet om å spare mest mulig av det man tjener til pensjonen, og så også da tanken at de skal leve på lite også når man går av med pensjonen, men sånn får man spart en god del kroner da, og hvis man I tillegg investerer de smart ved å sette det inn I fond, eller at man kan aksjer for eksempel, så det absolutt en mulighet å få til. For de aller fleste så ender det vel opp med vanlig pensjon og pensjonsalder da antagelig.

Jeg kan også sitte og dagdrømme om å kunne pensjonere meg tidlig, men samtidig så kjenner jeg litt på at det deilig å ha noe aktivitet å drive med også. Og så jeg ikke så bevisst på penger at jeg tenker at jeg kunne spart hver en krone på lønna mi hver eneste måned for å gå av med tidlig pensjon da, fordi jeg alt for glad I å nyte livet også. Og så lenge jeg har penger nok til å nyte tilværelsen og være glad, så får jeg heller jobbe noen år lenger.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.

Det har foregått en studie med ganske mange personer fra flere forskjellige land som har fått en del ulike oppgaver rundt dette med kunst. Noen skulle beskrive hva de følte da de så en kunstverk, noen skulle vise hvor på kroppen kunsten fikk dem til å føle noe, og en tredje gruppe skulle se på kunsten, og så skulle forskerne observere hvor de så, og den aller siste gruppa skulle peke på de delene av kunstverket som var mest interessant. Det som studien har kommet fram til i Finland her, er det studien har pågått som hovedsete, det forskere fra Finland som har sett på dette her, og det er uansett hva slags kunst vi henter inn, om det er musikk, bilder på et museum eller hvordan, så er kunst med på å påvirke oss, det er med på å påvirke kroppen vår, og det er bra for oss, fordi vi blir lykkeligere vi, selv med triste filmer eller dystre malerier.

De har altså kroppslige opplevelser når det kommer til kunsten. Kunsten framkaller følelser I kroppen vår, og en slik stimulering av kroppens nytelsessentre, det føles behagelig for oss som og opplever kunsten. Det betyr jo da at kroppene våre har en betydelig rolle I den estetiske opplevelsen som kunst. Uansett om vi lytter til den, ser på den, og opplever noe live eller hva det skulle være.

Sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu, 25. og 20.

synes jeg at du og jeg har gjort et godt stykke arbeid, for det et godt stykke arbeid å sette av litt tid til å kose seg litt I løpet av dagen også. Jeg koser meg sjelden så mye som når jeg sitter her sammen med deg, så jeg kan I hvert fall sjekke av, så får vi håpe at det ikke har vært en stresstrigger dette her at du har måttet følge med meg, for det skal du ikke kjenne press på I det hele tatt. Du skal bare være her dersom du klarer å slappe av og kose deg og fortsette å gjøre det du skal ved siden av. La oss gjøre det igjen I morgen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin tirsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

er altså rukket å bli tirsdag. Dette kom brått, synes jeg. Neida, jeg hadde egentlig en ganske fin mandag I går. Jobbet meg ferdig og gjorde det jeg skulle gjøre etter jobb og sånn. Raste av sted for å møte gode venner. Gjorde det vi skulle gjøre. Gikk ut og spiste etterpå. Kom sent hjem, riktig nok. Men akkurat passer sliten og ikke for, du vet når man har gjort noe som ordentlig morsomt, og så bobler det I blodet. Det var ikke sånn. Ja, det boblet I blod for alltid hyggelig å se gode venner, men liksom kom jeg raskt I seng og sov og våknet opp I riktig tid I dag, og ting egentlig bra, altså. Og det håper jeg jo naturligvis at det for deg også, og om det ikke har vært bra, at det blir bedre. Vi har en ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Det betyr quiz og sånne ting, og at du har både rom, anledning og lov til å komme med dine innspill underveis. Jeg heter Endre Lundgren, jeg resten av teamet sier velkommen. Vi skal snakke mer om hva som skjer straks.

den kaffepausen, den... Den er kaffelens, altså, jeg må få lov å si det. Min farmor sa alltid at, åh, det er hull i kaffekoppen min. Jeg synes det var hysterisk morsomt når jeg var fem, og nå er jeg der selv at det er hull i kaffekoppen min. Den, den dreneres hurtigere enn store våtmarksområder. Så jeg skal gå og fylle den, det er i hvert fall det som er min plan. I alle fall så skal jeg gjøre det før vi starter med quizzen, som starter med ikke så alt for lenge. Jeg vil bare nevne at jeg er da åpen for innspill og utfall, som alt tid, og ønsker jo at du sier ifra hvis det er noe, uansett hva det er. For eksempel hva du tror jeg svarer i quizzen. Arne prøvde seg i går, fikk ikke noe svar av meg, og det er jo en skam. Så Arne Rønning, takk for melding, og unnskyld at jeg ikke svarte. Den så jeg faktisk sent i går kveld, og tenkte at da er det vel litt i seneste laget å begynne å melde deg tilbake, men det var mottatt i hvert fall. Du bruker sosiale medier og søker opp Endre Lundgren.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Og så er det på tide å kaste seg ut I enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper du klar for. Vi har som sett vanlig når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så det en, den siste ledetråden, som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen at du din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land bitte lite, et av de minste I verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet for øvrig en republikk.

Ja, Funtrum Almanakken, og i dag så det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det flere merkedager, Sankt Mauritius festdag i dag, Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike, det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket, det skjedde i 1908. Og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

0: Jeg nesten I litt for godt humør I dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man I godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi I gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste I verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det var det dog bare I 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter I dag?
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Den akkurat så fin og lett og ledig denne dagen. Musikken sitter lett I øret, humøret på topp for massevis av hyggelige meldinger. Også et par innspill på hva svaret I dagens quiz kan være. Noen har helt rett, noen har helt feil, og noen faktisk ikke så langt unna. La oss se om vi kan lande denne her. Ledetråd nummer tre kommer om et øyeblikk. Vi gjentar de to første en gang til. Dagens land bittelite, et av de aller minste I verden. På sanskrit så betyr landets navn Løvebyen, og landet en republikk. Nummer to, dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959, og I en periode, og det var bare I to år, så var de sammenslått med et annet land. Og det nabolandet, så hvis jeg hadde sagt det, så hadde du hatt svaret ganske lett. Derfor har jeg ikke sagt det. Jeg skal nevne det etterpå. Og så det flagget. Flagget til dagens land rødt og hvitt. Det har dessuten en halvmåne på og fem stjerner. Hvor skal vi?

har to navn I almanakken I dag. Kyrre, eller Kyrre, om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre, så står det at det et mannsnavn, som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre, som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på. Det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Også han, de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født I 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født I 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen.

Dette har da vært en spennende reise, dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land. Jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som nabolandet. Og flagget rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Oppslagstavla.
3: Livsglede for eldre arrangeres i lukkverkstedet på Dokka 23. september klokka 11.30. Lokale gutter Jan Biribakken og Odd Arne Rødberg fra Svings spiller opp til formiddagsdans. Styret Livsglede for eldre ønsker unge og gamle hjertelig velkommen. Folkeakademiet i Land presenterer forfatter og leder av Riksmålforbundet, Trond Wernegg, som setter fokus på vårt norske språk, under overskriften «Språk under press, overlever norsk språk». Det er onsdag 23. september klokka 18 på Hovlitunet, Aldrom Trevatten Hov. Elvelangs Folkestien i Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. september fra klokka 20 til 22.30. Parkering ved renseanlegget, og der gå tur-retur renseanlegget Fiskerampa. Og langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
2: Oppslagstavla.

Det er noen showbiz-nyheter her, og denne gangen så... Eller denne gangen. Enda en gang så er det prins Harry, hertugen av Sussex, som er i nyhetene. Og denne gangen så handler det ikke om kona, Meghan, eller barna, Archie og Lilibet. Det handler derimot om mamma, prinsessen av Wales, prinsesse Diana. Og han skal, visstnok, hertugen her, være i samtaler om å lage en dokumentar om moren sin, i forkant av 30-årsmarkeringen av hennes død. Han skal allerede ha kontaktet venner og familie for å delta i dette prosjektet. Han flyttet jo nylig hjem igjen til Storbritannia, og det er i den forbindelse han skal ha vært innom både venner og andre kongefamilien. Ifølge den britiske avisen Telegraph så er det navnløse prosjektet ennå ikke bekreftet, men Harry vurderer angivelig flere måter han kan markere morens bortgang foran 30-årsmarkeringen neste august.

Jeg hadde en person med I bilen I går, og vi hørte på noe musikk og sånn. Det jeg ikke vet mens den musikken spiller, og det var noen låter jeg liker godt, så jeg kan litt tekst og føler at jeg liksom nailer vokalen ganske godt. Da. Så sitter altså kompisen min og tar meg opp. Jeg kommer ikke til å spille det opptaket, men jeg kan ikke synge egentlig konklusjonen her, etter å ha hørt det opptaket, og min kompis som holdt på å dø av latter, han sa, dette jeg ventet på så lenge, jeg har bare ikke hatt vett til å ta det opp, men nå har du hørt det selv, og hans anbefaling var at jeg kun synger I dusjen hvis jeg alene hjemme, eller I bilen hvis jeg alene I bilen, så jeg kommer til å følge opp det, takk for de innspillene, du. Alright, vi har enda en runde med quiz å by på I dag, selvfølgelig. Ny oppgave, nytt tema. Fire nye runder med både ledetråder og fasit. Kommer straks.

Og da skal vi kaste oss ut I en quiz her I kaffepausen. Vi skal finne frem til et årstall, og det gleder jeg meg til. Det et viktig årstall, og om du husker det, topp, fjær I hatten og så videre. Hvis du ikke gjør, så har du kanskje en idé om hvilket årstall det basert på din egen allmennfaglig historiske kunnskap. Det kommer tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, slik at du helt sikker på å få med dem alle sammen, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Og siden du din egen dommer, du bestemmer selv om du skal premieres. Jeg synes det hyggelig å kunne gi seg selv en premie, så vær endelig mild og litt runde I kantene, synes det ok. Skal vi se. Første ledetråd I dag, et årstall altså. Hvilket årstall ble Malcolm X drept? Han ble drept I et attentat I New York I USA. Men hvilket år var nå det da?

Vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens kaffepause-quiz, hvor vi leter etter et årstall. Og som jeg sa innledningsvis, så kan det være at du her må hvile på noe historiekunnskap, og ikke nødvendigvis levet kunnskap, og så kan du ta med deg det som en ledetråd, om du vil. Første ledetråd I dag var at Malcolm X ble drept I et attentat I New York dette året. Malcolm X ble vel, det var vel Denzel Washington som spilte ham I filmen om Malcolm X, tror jeg. Ledetråd nummer to, så, og det skal handle om radio. Det veldig hyggelig. Dette året hvor radioprogrammet Ti I skuddet blir sendt på NRK Radio for første gang. Du vet, mentometer, knapper og muligheten til å stemme frem sine favoritter handlet ikke om salg, men om popularitet. Programmet finnes ikke lenger, dessverre. Men hvilket år vi ute etter?

Jeg kan bare fortelle at det flere som inne på svaret her. Altså, jeg har sett en single melding som sier riktig svar så langt. Og det betyr vel at hvis du ikke helt føler du har kontroll på dagens kaffepause-quiz, så du I alle fall ikke alene om det. Og denne ene, der sendte jeg bare en melding tilbake. Det mistanke om Google her? Eller, så har jeg ikke fått noen svar. Alright, de første to ledetrådene I vår søken etter dagens årstall at dette var året hvor Malcolm X ble drept I et attentat I New York. Jeg sa som nummer to at radioprogrammet 10 I skuddet, ja da, med mentometerknapper og det hele, ble sendt på NRK Radio for første gang dette året. Og så den siste. Jeg vet ikke om denne her til hjelp, men vi tar den med. Stortinget vedtok dette året loven om fritaking fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Det det vi ellers kaller militærnekteloven. Før dette så skulle man jo I fengsel. Så, hvilket årstall vi ute etter?

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Det gikk da feiene fort, og nesten godt. Jeg vil si det mange som inne på det, liksom i nærheten av, vi kan lukte svaret. Noen få har klart å stemple inn korrekt svar med meg, og riktig svar i dag 1965. 1965, et bittelite stykke tid siden, 60 år siden, så du skal ha kommet godt opp I tenårene for å huske dette som egenlevet, men det fint. Malcolm X ble drept I et attentat I New York. 10 skuddet dukket opp på NRK Radio for første gang I 1965, og så fikk vi altså militærnekteloven, eller loven om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, og de som da ikke skulle I forsvaret, de ble sendt I sivilforsvar I stedet for å bidra der så et eller annet sted så. Så vant vi vel alle sammen. Alright, det var dagens quiz. Svaret 1965, du skal få muligheten til å bryne deg på en ny igjen.

Vi skal vel snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg I hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker, en av de med runde briller og et kontor med alt for mange bøker, masse papir stablet på stoler og sånn. 1865 skal vi til. 22. september 1865 så blir Norges Røde Kors stiftet. Dette en norsk nasjonalforening som med da i dette større humanitære nettverket Røde Kors, som en del av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger rundt omkring i verden. Og Røde Kors møter vi jo i mange forskjellige sammenhenger, om det en ambulanse, om det noen frivillige som med på en leteaksjon. Ja, og når det skjer store ting her hjemme eller ute i verden, så Røde Kors på plass med telt og medisiner og det som trengs for å komme seg gjennom katastrofen.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis det jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annelise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve. Så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Jeg er så fornøyd som jeg kan bli med en tirsdagssending. Skal vi se om jeg til og med har kaffe. Jeg har til og med litt kaffe igjen. Dette perfekt. Ingenting kunne være bedre enn dette. Jeg skal ta og tasse ut av studio her om et litt øyeblikk, og overlate til neste punkt på sendeplanen her. Og så skal jeg sette meg ned med gjengen I redaksjonen, og vi skal sikkert spise litt og sånn, og så skal vi snakke litt om morgendagens sending. Forsøke å spikere sammen noe som kan beskrives som en sånn radioversjon av en Ola-bil. Det det vi skal gjøre I morgen også. Takk for alle innspill jeg har fått I dag. Andreas skrev til meg. Andreas nemlig på tur I Nord-Norge og har tatt bilder av masse hus og sånn. Og liksom sitert av den NRK-serien her, der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og han sier, her kunne jeg ha bodd. Så jeg ønsker lykke til selvfølgelig. Og alle andre som også har sendt inn meldinger I dag, takk for det. Jeg trenere. Ha en fantastisk tirsdag.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god tirsdag, så hyggelig at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her sammen med deg I tida fremover. Jeg blir her I 2 timer, det den avmålte tida jeg får lov å sitte her. Så får vi prøve å gjøre det beste ut av det I hvert fall. Dersom man har en god dag, så det sikkert superenkelt, og så skal vi prøve å få løftet opp da hvis tirsdagen ikke har startet på den beste måten hittil. Så får vi satse på at det går bedre eller glattere fremover.

dag har vi den 22. september. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at Abraham Lincoln, han proklamerte at nå det slutt på slaveriet på denne dagen her i 1862, selvfølgelig i USA, der Abraham Lincoln var president. Vi kan ta med at en rett i Stockholm dømte en seiler til å betale en bot fordi han kyssa kjæresten sin offentlig på denne dagen såpass sent i historien som i 1951. Retten kalte det for en moralsk forkastelig oppførsel. Hadde vel neppe skjedd i dag. Jeg håper i hvert fall ikke det. Vi kan ta med at Friends, eller Venner for livet, som tv-serien het i Norge, da, hadde premiere på NBC-tv i USA på denne dagen i 1994. Da kunne vi bli kjent med Rachel Ross, Monica Chandler, Joey og Phoebe. Husker sånn vi alle fremdeles. Utrolig deilig, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

I mange, mange år trodde jeg at det var mandag som liksom var ukas gråeste mus, eller den kjipeste dagen I uka, men det har jeg lært etter hvert da, som et tid, at det kanskje ikke mandagen som skal ha den titlen, kanskje det tirsdag. Men jeg satser på at vi sammen skal klare å løfte denne tirsdagen her til nye høyder, sånn at det blir en slags mandag, eller en onsdag, eller at vi kanskje til og med får på noe fredagsstemning. Det kan jo være et slags stort mål.

Det er tirsdag, og tirsdag ofte en dag hvor man kjenner på at man må bite I det sure eplet. Det å bite I det sure eplet et ordtak, og det vel noe man fremdeles bruker en del. Nå det jo høst og midt I eplesesong vel mange plasser, hvis det et epleår hvor det kommer mye epler på trærne da. Men det å bite I det sure eplet betyr I hvert fall at man må finne seg I noe som ubehagelig, og betydningen jo at man finner seg I en ubehagelighet for å slippe en annen og større ubehagelighet. Da må man bite I det sure eplet og gjennomgå en ubehageligheten, fordi det som eventuelt venter hvis man ikke biter I det sure eplet, ja, det kanskje enda verre. Ordtaket det ble brukt allerede av Martin Luther, og senere brukt av Ludvig Holberg I Peter Pars, ifølge historien rundt dette ordtaket her. Girl.

0: En god start for veldig mange på dagen generelt, da. Kanskje i hverdagen, kanskje bare på helg, men smoothien den i hvert fall I bruk I mange hjem, har jeg inntrykk av. Det liksom lett å lage, lett å fortære, særlig for de som ikke så veldig glad I frokoster. Jeg kjører den selv I hvert fall. Men det et råd fra forskere som vi skal ta med oss denne tirsdagen her. Hva gjelder smoothien vår? Det gjør vi snart.
1: Høyre, du lik meg all når jeg At du tok om med deg hjem Synes du sitter var litt fort Nå jeg fortsatt til logga inn På Viaplay-kontoen din Og innrømme at det litt vondt

0: dette.
1: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Banan er vel og godt for oss, og I smoothien så bidrar det med sødme og kremet konsistens, og det opptrer I en stor del av oppskriftene på smoothies der ute. Men nå det altså noen forskere som mener at du bør tenke deg om en ekstra gang før du hiver banan opp I smoothie-drikken din. Og grunnen at bananen inneholder store mengder av polyfenoloksidase, og det et enzym som kan redusere mengden av sunne plantestoffer som vi tar opp fra smoothien, at den rett og slett ødelegger noen av stoffene I bæra og I fruktene som vi ellers har oppe I smoothien vår. Det snakk om flavonoider, og det et stoff som blant annet finnes I te, kakao, bær, druer og andre frukter som epler og pærer. Og det gjør at forskerne råder oss fra å bruke banan I smoothie.

Forskere som har sett på hva bananen gjør med bær og frukter I smoothien vår, råder oss også fra å bruke banan I smoothien, og anbefaler heller å bruke yoghurt eller ananas, som fungerer bra sammen med andre frukter og bær I en smoothie. Men det noen som går og litt forbanna på forskere som kommer med sånne råd, og det må vi jo også få tatt med oss, jeg håper du henger med videre.

Forskerne råder oss mot å bruke banan i smoothie, sier bruk heller ananas eller yoghurt, og dette her får Tine Meilbo Sundfør, denne kliniske ernæringsfysiologen som driver forsker på ernæring, til å se rødt, eller kanskje ikke helt da. Men hun reagerer i hvert fall på denne artikkelen på forskning.no og sier at hellandussen, det må selvfølgelig drikkes smoothie, gjerne med banan, sier hun. Det positivt for helse å drikke smoothie, og bananen det gjør susen for sødmen og konsistensen. Hun forteller også at forskningen her er veldig liten og har tatt for seg få testdeltagere, så hun synes at det er for lite fokus på at det ikke er godt nok hold i den forskningen som er gjort på området. Og redaktøren for forskning.no sier at de selvfølgelig skulle ha vært tydeligere på at det var en liten studie.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag i dag, og vi kan starte med Märtha Louise, hun som har sagt fra seg prinsessetitlen sin. Dermed det ikke flaggdag etter 2005, da hun trakk seg. Vi kan ta med at Eli Rygg, den norske forfatteren og barnetv-programlederen, for litt tilbake I tid siden I hvert fall, har bursdag I dag, og tidligere skihopper Tom Hilde fyller år I dag. Vi tar også og sender en hilsen til Joe and Jet og Nick Cave, som har bursdag.

Håper du har en fin, fin tirsdag. Jeg synes det utrolig trivelig å være her sammen med deg. Satser på at vi kan fortsette med det en liten time til, for det bare en time til jeg får lov å sitte her. Så vi får gjøre det beste ut av den tiden vi får sammen. Jeg synes i hvert fall det sykt koselig at du henger her sammen med meg i den lille kosekroken vår, eller vi kunne sikkert ha finnet et annet navn på det også, men foreløpig så blir det altså kosekroken, og du velkommen til å sitte her en time til.

Jeg synes klokka har blitt såpass at det på tide å ta en titt inn I kalenderen for å se hva slags merkedager som kan feires og markeres I dag. Og en veldig viktig dag jo at siden 40-tallet så har kvinner inntatt businessverden, og det har bare vært en økende grad der, heldigvis. Samtidig så må vi huske at det ikke så mange år siden at jenter ble oppfordret til å være med I førstegangstjenesten for eksempel, så verden har fremdeles noen steg å gå på det businessmarkedet. Det krusiduldagen I dag. Jeg minner deg på at det lov å drive med det mens man snakker I telefonen eller sitter I møter eller den slags. Det kan fremme både kunstneren I deg og kreativiteten. Kjære dagbokdagen oppfordrer deg til å skrive ned tanker og opplevelser på papir sånn at du har noe å se tilbake på når hukommelsen svikter. Eller så det verdens bilferiedag I dag. Kan være verdt å ta med. Oppfordrer til å la bilen stå, heller ta beina fatt der ute. Jeg ønsker deg lykke til.

Det på høy tid å sende ut gratulasjoner, heder og ære til Kyrre og Kåre, rett og slett fordi de bærer navnet sine rundt med stolthet. Forhåpentligvis, de har I hvert fall navnedag I dag, gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en kjent og kjær musiker, John Lennon. Han sa en gang, når du gjør noe nobelt og fint, og ingen legger merke til det, ikke bli lei deg, for sola om morgenen et vakkert syn, og allikevel det meste av publikummet fremdeles sover.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

hørt om. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

Det mange som snakker om å kunne pensjonere seg tidlig, og det absolutt mulig det, men da må det noe sparing til da. Kalles FIRE, på engelsk så det Financial Independence Retire Early, som altså betyr økonomisk uavhengig tidlig pensjon. Og målet der jo å spare opp og investere nok penger til at man ikke avhengig av å jobbe så veldig lenge. Men de som holder på å lykkes med dette her, de lever ganske minimalistisk, har satt seg opp målet om å spare mest mulig av det man tjener til pensjonen, og så også da tanken at de skal leve på lite også når man går av med pensjonen, men sånn får man spart en god del kroner da, og hvis man I tillegg investerer de smart ved å sette det inn I fond, eller at man kan aksjer for eksempel, så det absolutt en mulighet å få til. For de aller fleste så ender det vel opp med vanlig pensjon og pensjonsalder da antagelig.

Jeg kan også sitte og dagdrømme om å kunne pensjonere meg tidlig, men samtidig så kjenner jeg litt på at det deilig å ha noe aktivitet å drive med også. Og så jeg ikke så bevisst på penger at jeg tenker at jeg kunne spart hver en krone på lønna mi hver eneste måned for å gå av med tidlig pensjon da, fordi jeg alt for glad I å nyte liv også, og så lenge jeg har penger nok til å nyte tilværelsen og være glad, så får jeg heller jobbe noen år lenger.

0: Det har foregått en studie med ganske mange personer fra flere forskjellige land som har fått en del ulike oppgaver rundt dette med kunst. Noen skulle beskrive hva de følte da de så en kunstverk, noen skulle vise hvor på kroppen kunsten fikk dem til å føle noe, og en tredje gruppe skulle se på kunsten, og så skulle forskerne observere hvor de så, og den aller siste gruppa skulle peke på de delene av kunstverket som var mest interessant. Det som studien har kommet fram til i Finland her, er det studien har pågått som hovedsete, det forskere fra Finland som har sett på dette her, og det uansett hva slags kunst vi henter inn, om det musikk, bilder på et museum eller hvordan, så kunst med på å påvirke oss, det med på å påvirke kroppen vår, og det bra for oss, fordi vi blir lykkeligere vi, selv med triste filmer eller dystre malerier.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

De har altså kroppslige opplevelser når det kommer til kunsten. Kunsten framkaller følelser I kroppen vår, og en slik stimulering av kroppens nytelsesentre, det føles behagelig for oss som og opplever kunsten. Det betyr jo da at kroppene våre har en betydelig rolle I den estetiske opplevelsen som kunst. Uansett om vi lytter til den, ser på den, og opplever noe live eller hva det skulle være.

Press, stress, jag och mas, det har vi nok av i hverdagen, så da det jo greit å bare si, ta og chill lite grann, slapp av, dette her kommer til å gå bra, dette null stress, joggedress. Altså, et sånt lite minutt, det må man ta seg tid til noen ganger I løpet av alle dager, enten man på jobb eller på skole, eller om man har fri også til og med, det kan bli mye tjas og mas og gjøremål også på fritid, altså det skal man absolutt ha med seg I bakhodet. Vi skal bruke vår lille pause, vår lille chill-out-zone til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker da. Det skal handle om natur og vitenskap, og I dag så går det som følger. Den første fisken I verdensrommet var en søramerikansk akvariefisk av typen guppy, og var en tur ut I verdensrommet I 1976.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Nå synes jeg at du og jeg har gjort et godt stykke arbeid, for det et godt stykke arbeid å sette av litt tid til å kose seg litt I løpet av dagen også. Jeg koser meg sjelden så mye som når jeg sitter her sammen med deg, så jeg kan I hvert fall sjekke av, så får vi håpe at det ikke har vært en stresstrigger dette her at du har måttet følge med meg, for det skal du ikke kjenne press på I det hele tatt. Du skal bare være her dersom du klarer å slappe av og kose deg og fortsette å gjøre det du skal ved siden av. La oss gjøre det igjen I morgen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin tirsdag videre, så snakkes vi. Ha det! Mm-hmm.

Sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

for the strongest.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: og kjøp kebab. Kebab både spesial og vanlig.
1: Kebab er vel alle andre burgere med Thousand Island på.
0: Thousand Island.
1: Nei, det har ikke.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Det holder jeg som en vanlig burger med Thousand Island på.